0: Яхшы кеше булырга тырышам. Тик Алла күрә, кешеләр үзләре гаепле. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Акыллы фикерләр һәр вакыт минем артымнан йөри, ләкин мин кызурак. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлекле кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
4: Татар радиосы сезнең смартфоннарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла. Соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы. Яхшы кәйеф. Бездән башлана.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырга ашыгыгыз.
6: Global Plus бюджеты. Проект декларациясе нашны татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
7: 7 май көнне Казанда аз болытлы. Төнле 14-15, көндіз 23 градусқа қадар жылы. Дөнья көншығыштан талғын жел. Дөньядағы иң көп елғалар Канадада орнашқан.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: Бар ярак юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Кеше от бітті. 2 сағат интернетсіз. Хатын білен сөйлешіп отырдым. Бек ашық хәм аралашушан хатын қыз екен.
1: Татар радиосында реклама.
2: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хызметні тез табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арск қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арск деп язасың, хәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясыйсың, хәм өз бизнесыңны өстіресің. Арск. Барысы да бір орында. Хәзір қошыл. Яшыл әу қалды біз.
3: Емес. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
4: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлекле кос бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
5: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: зур милке булган кешеләрне полиция я соклый, я эзлый. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсізмі?
4: Омикронға әлбәтті.
3: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
3: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
6: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Тапи блекин әшләші сұрала.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер S77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Йылдызлар фаразы бізден, ұшану ұшану сізден. Тота радиосында Йылдызнаме.
1: Жиденче май күнне кушкар. Энергия гызны дөрес юнәлтү мөһим. Ашыгыш карарлардан сакланыгыз. Яңа башлангычлар өчен уңайлы көн. Тик эшне ахырына кадәр җиткерергә онытмагыз. Үгез бозаулар өчен сабырлык һәм түземлек зур уңышлар алып килер. Финанс мәсьәләләрендә ашыкмагыз. Көтү иң дөрес стратегия булыр. Игезәкләр, сүзгә оста булуыгыз сезнең төп корал. Эштәге кыенлыкларны сөйләшү аркылы җиңәрсез. Көн уртасында көтелмәгән тәкъдим килергә мөмкин. Кысла, өй һәм гаилә эшләре алгы планга чыгачак. Бәлки, ерак туганнарыгыз белән элемтә урнаштырырсыз. Эштә тәнкыйтькә битараф калырга өйрәнегез. Арыслан, горурлык хисе сезне дөрес юнәлешкә этәрә. Тик башкаларны кимсетмәскә тырышыгыз. Кызлар өчен бүген түгел планлаштыру көне. Эштә тәртип булдырсагыз, күп вакыт отарсыз. Үлчәү, мөнәсәбәтләрдә гармония булдырырга тырышыгыз. Элеккеге таныш кеше белән очрашу яңалык алып килер. Шаян, көн дәвамында бер ашыш ясарсыз. Ул фикерләрегезне үзгәртер. Кичне гаиләгез белән үткәрү күңел тынычлыгы китерер. Укшы, бәхетле очраклылыклар көне. Берәр хәбәр яки кеше сезне шатландырыр. Көн азагында онытылган әйберләрегез табылыр. Кәҗәмегез, карьерагызда сыгылмалылык күрсәтегез. Яңа дәрәҗәгә күтәрелү ихтимал. Эштә тәвәккәл, ләкин санап башкарылган эшләр генә бәяләнер. Сукыяр, интуициягез бүген аеруча көчле. Акылсыз кебек тыелган эш чынлыкта уңышлы булып чыгар. Балыклар, хыялларыгыз шынга ашуга якын. Вак адымнар зур нәтиҗәләргә китерер. Иҗади эш белән шөгыльләнү өчен уңай көн.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышану сездән.
2: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Татар радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Бәхет ул балаларыңның үсте бүтән, тамагы тук һәм аларның өйдә булмавы. Татар радиосында реклама.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Койдан бута ушкеле, селят джейгі сменаларға дәше. Береді болағызны шанышлы дослар, қызықлы шоралар, еңа білім меркеті. Тулырақ селят нұптай біз сайтында, әм социал шеттерлерді джейні селят дәуткер. КБУ үтсі селят өкілейін 166-0-20-46-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-
3: 9. Жиңу проспекті 116Б, Ямашев проспекті 19Б, һәм Усаттағы агромаркетта біз. Кейтіріп тәбіребіз. Толырақ 509-509-2. Миндус ярым фабрикатлары.
4: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
5: Жиханда яз. Акнитка Вэйрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Книтка Вэйрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән knitkawair.ru сайтында таныша аласыз.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татарлар энциклопедиясе.
1: Әсин беләйдеңме? 19-шы ғасырға қадар татар шағыры Құлғалинің Қисай Йысып поэмасы күл язма хәлендә генә яши. Ләкин бу аңа киң таралырға һәм танылырға кумашаулык итми. Мәсәлән, узак йыллар буена бу әсәр язылган китаплар кияүгә чыгучы татар кызларының бер нәсендә була торган мәҗбүри әйбер булып саналган.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова, ГМ Булгариян, ИП 324-169-00-161-392.

0: Хатын-кыз бары тик 3 күне әйбергә карап торала. Нәтиҗәдә 8-не сатып ала. Татар радиосында реклама.
1: Диңгезгә барасым килә.
2: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
1: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән Атлы халал десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе Вознесенский квартал на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
7: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
6: Ышанычлы мысалалар?
7: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
8: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
9: Хатлайн!
10: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Казандағы телефон 216-69-69.
11: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООО «ЗЭ Акташ Инвестстрой». Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: диагностика узяге катаракта, глаукома, макулодистрофия, уз онкопатология сын диагностикларга комплексло текшеринулер узарга шокра.
1: Искари юғынтысы болуы мүмкін. Тови білен кинешкеш узрала.
2: Барлы тормош никахтан, никах Ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
4: Табигат кышагында урнашкан ресторанда.
3: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты на defizrahatya.rf.
5: Зяуык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
6: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
7: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
8: Үйгә бер кийгә тапшыруының иганәчесе Променад тора комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
9: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
10: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
11: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
12: Үзешесе ООО ЭЗТК Ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бізден башлана.
2: Тота радиосы.
0: Яхшы кейс дулқынында ертеңгі сағат 8.
2: Тота радиосы.
3: Яңа жерлы сәғәтнең иганәшесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
4: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
5: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә шунда томтагы сайтында карагыз.
4: Телефон 7-843-205-55-35.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-20».
6: 7 май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 14-15, көндез 23 градусқа кадәр җылы. Дөнья көнчыгыштан талгын җил. Дөньядагы иң күп елгалар Канадада урнашкан.
7: Һава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-20».
8: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен Тэнк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен Тэнк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан автода Тэнк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тэнк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Байрамагыз белән сезне рәхмәт бик зур сезгә. Сезнең радио аша танышып, гаилә кырдык. 16 ел яшибез. Ике ул бер кыз үстерәбез. Фәнис Гөлназ Назмутдиновлар дигәннәр менә.
1: Менә
2: бит.
0: Менә бу тарихларның тарихы.
2: Ичмасам бер файда тигән.
1: Татлыбыз. Димәк, бу сезнең дә байрамыгыз.
2: Егетләр, менә тагын кызыклы вакыйгалар булдымы?
0: Эшләү
2: дәвамында.
0: Жазаны үтем инде, Луиза.
2: Әйде инде, үте. Эй, шулыхатлык мәхәббәт аңлатасы килә хатынына.
0: Хатыным, мин сине яратам. Сәләм сиңа.
2: Шулда булдыма.
1: Мин инде син бая теге хатын радионы кабызды, син ишисең жыр. Мин сиңа мәйтәм, аның хәтле инде бер теге сөйләм, әйбер әзерләнгән.
0: Күп сөйләссәң.
2: Поэма.
1: Мин монда үзем шәле эзләп утырам, берәр романтик, берәр мәйтәм, әйе, берәр нәрсә булмас микән дип.
0: Булды бит инде булганы, булды бит инде. Шул, җәмәгать, жаза үтәлде, шуңа күрә булды Луиза. Бәйләнеп утырмам мин, әйеме? Кызыклы тарихлар бик күп инде, дөресен әйткәндә. Ул бит теге беләсең, менә минем хәзер шулай кайтасым килә. Әле дә бар шундый кешеләр, кемнәр безнең эшне җиңел дип уйлый. Ну, без мин аны теге бик авыр дип әйтмим, әлбәттә.
1: Сезгә әйтәсебез килә, сез дөрес уйлыйсыз.
0: Сез дөрес уйлыйсыз, без бары тик килеп эшкә утырабыз. 2 сәгать буе нәрсә дә булса тахал дибез, килебез дә кайтып китәбез.
1: Юк, менә
0: әле КамАЗ акчалабыз шуны.
1: Мин нимә радиога урнашкан гына вакытта, ул вакытта менә хәтерлим әле беренче эфир ул вакытта имә, әле теге булай теге диджей буларак түгел, әле ул вакытта стажер дип әйтәләр бит инде, менә стажер буларак. Шулай теге такси чакырдым да инде, таксига чыгып утырдым. Ул сорый инде бу төнге эфирдә, сәгать 12-ле төнге 12-ләр беренчеләр булгандыр инде. Бойта, бу инде нәрсә бу ди монда ди. Әйтәм, радио монда, миңа кызыгыш инде. Инди радио, мәйтәм, шулай күпме акча аласың ди, шундый сорый бит инде. Мин бит инде каян белем, әйтәм, белмим, мин әле эшлегенә башладым, мәйтәм. Оша миңа карады. Ну бер 150 чыгачак инде.
0: Әле бу
1: мин шуңа шатландым. Бу 10 ел элек. 10 ел элек бу. Мин шуңа шатландым. Эй, мәйтәм, Аллага шөкер. Әйбәтләктем.
0: 2016 елда 150 мең акча эшләп алсаң, әйбәт.
1: Әйбәт. Әгәр дә син безне ишетәсең икән, абзый. Син алдакчы.
0: Сиңа ашарып.
1: Мин сиңа ашарып кына эшли башладым монда.
0: Ничә елымны түктем дигән име. Шул, ну ярар, бу әлбәттә шаяртам. Не тарихлар бик күп инде. Бүдем Луиза. Сүндә болсын.
3: Кайнар, куе, баллы кахвә йокыдан шунды кайната. Корсакка түгелсә. Татар радиосында реклама.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Рураям тортун кабан, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар ше мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
6: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез төзибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
9: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨꾸났다 비게넥 깨꾸났다 아마
1: 비게넥 클라는 뜨까 이거네셔스 아피 코잠 시그 시그즈 이키즈리 이그르마 비스틱산베 오오 아피
2: Саркатип узының директор янына керә дә булай ди.
3: Шушы минуттан башлап, минем хезмәт хакым 1000 доллар булачак. Һәм атнасына мин бары тик 4 көн акын эшләячәкмен.
2: Директор сарказм белән. Так, кем әйтте инде буларны сиңа матурым?
3: Үзе хезмәткәре һәм адвокатым.
4: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.
5: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
6: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез.

0: Отнаның иң популяр жырларын барлап алдық. Аллаға шүкір. Тыңлап уздық.
1: Мен
0: біліп тұрасыз қазір, қайсы жырлар бу отнада иң популярлар ретіне кірген.
1: Мен нешінші орынды алырлар бу отнада. Яратқан жыры ғызалы.
2: Барысында мен сөйлермін алып.
0: Мен шул жырның бірсін, шушы жырларының бірсін бик беріліп тыңлап отырды біздің иллюзия.
1: Әйе, шенки иллюзия шушы музыкаль
0: сүйерке белән бәйле дейді ол.
2: Сүйерке
0: белән. Мен тоқтале,
1: бұны
0: эфирдан сөйлерге болам мұны.
2: Болам.
0: Сен бітеле, әлі яңағына бітеле көзді башлы болған кіші енді сүйерке боларға мүмкін.
2: Спектакль турында сіз бар
0: жаңа.
2: Егер де қорамаған болсаңыз, барып қарап қайтыңыз. Тәқдим етем.
0: Бұл спектакльде шушы жыр яңғырай.
2: Әйе.
0: Илгиз Мұхитдинов.
2: Әйе.
0: Нан нәрсе деп аталады ол жыр? Ұнаттым да айныға.
1: Сүйерке дер енді?
2: Жоқ, жоқ, олай деп аталмай ол. Язмыш нәрсе білендір.
1: Язмышлар,
2: язмыш тілдерім шында.
0: Ғымман біздің татар артистларының жыр есімлерін алсаң, ең популяр есімлер ретінде нинди булыр иде икән? Син минем бәхетем.
1: Син миңа кирәк.
0: Синнән башка яши алмыйм. Сагышларым, камышларым, мәсәлән, анда исем юк алеме?
1: Син минем язмышым.
2: Әле хакың юк дигән хәзер исем бик популяр башты. Берничә җирнә шулай атала, хакың юк.
0: Синең хакың юк.
2: Хакың юк.
0: Хакың юк. Мәсәлән, хакың юк, юк дияргә.
2: Әйе, анда иде бар.
1: Моны хатын-кыз җырлыйдыр инде.
2: Әйе, хатын-кыз бар чагы.
0: Монда бит инде хәзер тренд.
2: Илмира Нәгыймова җырлый, берсен Динар Сәйдбаталова ялгышмасын.
1: Сау саба юбаска хакың юк.
0: Бу бит инде тренд хәзер масса күләм мәгълүмат чараларында, социаль челтәрләрдә хәзер шуңа үрәтәләр. Хатын-кызларны. Син соңгы шушы 4 елда дип әйтергә кирәк, әйеме? Бик күп бит алар. Син күпкә
2: лайык.
0: Лайык. Син үз-үзеңне яратырга тиеш.
1: Иң беренче чиратта ул.
0: Әйе, һәм абьюзер дигән әйбер керде. Һәр иратлар мискен бөтенесе абьюзер булып санала. Юк дип әйтсә, абьюзер. Шуңа күрә синең хакың юк. Юк дип әйтергә. Менә шундый заманда яшибез, шуңа күрә без эфирдан шушыларга түзә алмыйча киттек тә инде Линар белән.
1: Безгә бик күп кеше тәбелдерләр дә тыңлаучыларыбыз, ул күз язатларыбыз.
0: Бу әйберләрнең барысына да шыдар хәл калмагач.
2: Бер тотып кыйнамаганнардыр бит. Тотып кыйнамаганнар.
0: Хатын-кызлармы? Шуңа барып җитмәсен дип.
1: Офисында күчереп карадык инде. Йыла башлаганнар иде сез.
0: Менә шул
1: капаты менә.
0: Җырлар дигәндән бездә бит инде көн саен яңа җыр сәхифәсе бар. Һәм бүген яңа җыр сәхифәсендә безнең Азат Алсу Фазлыевлар. Беләсезме, мин нәрсәгә тап булдым, бик озак эзләндем дуэтларда. Азат иң беренче ират исем әйтелергә тиешме? Хатын-кыз исем әйтелергә тиешме?
2: Төрлешә бара.
0: Төрлешә бара.
2: Игътибар иткәнем бар.
0: Әйе, мин инде аны.
2: Бу нәрсә белән бәйле икән? Бу гаиләдә кем баш булуы беләнме? Әллә яңгырау беләнме?
0: Юк, яңгырау белән дә түгел. Аның белән дә түгел. Миңа аны белгечләр, мин инде теге галимнәргә дә мөрәҗәгать иттем, әйме? Тел белгечләренә мөрәҗәгать иттем, билләхи. Нык казындым мин аңа. Һәм баксаң, әгәр дә ир белән хатын бара икән,
1: башта ир булырга
0: тиеш. Башта хатын кыз әйтелә икән. Менә бездә мусульманнарда шулай фарыз дип әйттеләр. Ә аннан соң ире, ә мин киресенчә.
2: Мин дә киресенчә дип уйлыйм.
1: Чөнки бит инде бар ой фамилия Иратныкы була. Азат Фазлыев, осы Азатка киегә чыккан ул да Фазлыев. Шулай булгач, Азат беренче язылырга тиештер.
0: Мин дә шулай дип уйлыйм. Менә мәсәлән, ике яктан каплап тора имә. Менә Азат уртасында аның Алсу қанатасында Азатның әйбет. Һәм аннары Фазлыев фамилиясы.
1: Хоба! Келе тоташа.
0: Алсуны құшақлап ала.
1: Ие.
0: Менә мәсәлән, мин шулай дип күз алдына китерә идем.
2: Гүлназ Илсур Шәрифҗановларда, мәсәлән, Гүлназ бара беренче булып.
0: Алар үзләре шулай телиләр ахрысы. Кем дигән ишек?
2: Юк, авыр бит Илсур Гүлназ дип әйтергә. Илсур Гүлназ Шәрифҗановлар.
0: Шулаймы?
2: Мин шулай дип уйлыйм.
1: Бәлки алар алфавит буенча куйганнардыр
0: шулай. Кемнең Менә аны яңадан каршылдырып сорарга кирәк әле. Мин миңа аңлаттылар, аны бик узак, бик кеше тирекләй бер ул. Һәм дөресен дә менә иң беренче хатын-кыз булырга тиеш дигән әйберне яратмыйм мин. Хатын-кызның исеме бара икән гадәттә дип аңлаттылар.
1: Менә Гөлназ Зөлфәт Зиннуровлар. Зөлфәт Гөлназ Зиннуровлар.
0: Гөлназның бит әле, мәсәлән, Захаровны тәмамлана исеме, аннары минеке Зыга башлана. Гөлназ Зөлфәт. Зөлфәт Гөлназ Зиннуровлар булай матуррак.
1: Кебе.
0: Я нинди җыр белән килгәннәр алар.
1: Үзен
0: кирәк. Гомумән бәлки матуррак тур ул теге Зөлфәт Гөлназ түгел, ә Зөлфәт Мәрйәм. Сәнсен Нұрыслар. Айтып бұл мебетінде, мына былай матур деп. Бәлкі тағы да матур. Камиллікнің шеге жоқ бе?
1: Шулай. Жырна келгенде, бүгін өзің керек миңа деген жырын алып келген аралары.
0: Мына.
1: Жаңа жыр. Әлі кімдер бәлкі біздің кебек ішітмеушілер де бардыр. Мына тыңлап қарарбыз біргеліп.
0: Махаббат турында демек, бүгін күн дауамында, һәр сағатының 10-шы минутында сіз әлігі жырны ішіте алашақсыз.
1: Бұл сағатта сағатның 18-ші минутында. Тыңлап қарайбыз.
3: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәуде үзәге. Ипы Нигматуллин АМ.
4: Әти, мен қайда барлыққа кеттім?
5: Бик ерақ жерден, қызым.
4: Сәпеттен.
5: Сәпеттен яқшы кебеттен. Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелер ғана жоқ. Коляскалар, электромобильдер, самокатлар, әтті бензинлі квадроциклар да бар. Бәлері де қолай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
6: Яңа жыр Татар радиосында.
7: Алсу Азат Фазлыевлар, Үзің керек миңа. Марат Галимов күйі, Илзира Вәлиуллина сөзләре.

0: жырлардан бизгенмиш шунда биздин тыңдаучуларыбыз.
1: Айе.
0: Бик көп келе айды бу язмалар, аудио.
1: Бу вакытта бит инде хазыр инде алар барысына ишке барып жеткенде.
0: Ишке жырлап отурып болмайды.
1: Билесиңби, аннар бит хазыр интернет менен бик
0: кыйын.
1: Кыйын. Һәм ул башланды авиатүзүлүш районунан. Күпме безнең армия тыңлаучыларыбыз авиатүзүлүш районунда безнең иртән, мәсәлән, эшләми менә ул яшел мессенджер хәзер аны әйтергә ярамый инде. Ул бит тыелган. Без шуннан аралаша идек. Күпме кеше яза иде авиатүзүлүш районунан. Һәм бац инде бер елдан артык авиатүзүлүш районында юк интернет. Кызганышка каршы.
0: Безнең районга чыгып яздырырга кирәк.
1: Ләкин без инде бер жойын тапкан ик, ансы да начар эшли башлады хәрте. Телефонның настройкаларына керәсең дә, анда мобиль элемтәләргә керәсең дә, анда күчерәсең 5G-дан 3G-га. Күчереп куясың да, һәм аннары әле эшләп китә торган.
0: Хәзер алай да булмый.
2: Язганнар бит айсылы язган. Эштәмин дигән, җырлап утырып булмый.
0: Шулай иде, шулай. Ансы да бар.
1: Җырла син, менә башкалардан айырылып тор. Үзің бол, айсылу бол. Вот айсылу бол дейсің.
0: Жырлы жырлы іші, әфәрін дейді.
1: Вот айсылу бол.
0: Бұңа премия жазамыз әлі деп, мұна жазып та қойған.
1: Әлі жырлап жіберсең, бәлкі мұна жеңдірген де болар еғалі.
0: Яра, бар біздің үш кандидат, үш тыңлаушыбыз жазып, біз бешеу келді бұға бейталар. Үшіктір, үшеу күне қалған мұнда.
2: Үшеу.
0: Ага, аңлашылды.
1: Әле без түге еленмәгән әле. Монда юрәне битерәй кирәк пультка.
0: Кралей, яран җылы башлаган.
1: Линар минем сыман ул хәзер. Мин элек Линар килмәгәндә пультка утырырга мәҗбүр була идем, әй бит. Һәм мин шулай утыра идем.
0: Өченче.
1: Я җырны җибәреп булмый.
0: Әйдә тыңлап карыйк. Әйдәле. Яхшы.
1: Бисмиллаһ әйтмәдем.
2: Син бит дөрес әйберне эшләтмисең.
0: Моннан җибәрәк.
2: Менә шуннан кирәк.
0: Менә.
1: Яшьләрен тыңласын.
0: Картайган
1: булды. Картайып каткач буыннар, эш белү уңайсыз ул.
0: Әйдә, тыңлыйбыз Ранияны алайсам.
3: Эх, ауыл кайнулары, сәгілдәтнің жырлары.
1: Эх, сөзлерінде үйренсе.
3: Сенек сәнама ауыл кайым, сені сәз яратам.
2: Нәрсе сүйірім ең көп бекерек тапшай. Нәрседер әйті бітірмен.
1: Ол сүгінесі келді анаңында. Нәрседер ол
0: білген жырым болса деп.
1: Сені яратам.
0: Яратыңлыйбыз Инназны.
3: Эх,

0: 비견의 비견의 깨꼬났다 비견의 깨꼬났다 아마
1: 비견의 클라는 뜨까 이거네셔스 아띠 코잠 시그 시그즈 이케이즐레 이그르마 비스틱산베 오오 아띠
2: Паркта йөргәндә хатыны Ирина.
3: Менә син, яныңнан берәр кыз узып киткәндә, сиңа шундый итеп карап каласың, үзеңнең өйләнгәнлегеңне оныткан шикелле.
2: Киресенчә матурып, шул вакытта гына мин үземнең өйләнгән икәнлегемә төшенәм.
4: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.
5: Яхшы кәеф. Тата радиосында.
6: Я зрак дөньяга чыгып кирик.
7: Бедә.
6: Монда яңалыкларга күз салсаң, интернет киңлекләрендә гомумән бит нәрсәләр генә юк, әй анда китанан дип әйтә торган безнең хәбәрләр бик күп.
7: Астагафирулла дип куя торган.
6: Безнең хәтта сәхифәбез бар иде элек, хәтерлисеңме? Демография хәлне яхшырту буенча иң сәер тәкъдимнәр бу тик депутатларныкын без хәтта барлап та бара идек аны.
7: Аптага эшәү чыга иде ул.
6: Югалды инде ул. Әй, анда нинди генә тәкъдимнәр юк иде бит. Әлдә бара әле ул.
7: Барадыр.
6: Хәзер
7: без хәтта тикшергән юк инде, карап барган.
6: Әй, хәзер карап барган. Менә монда тренд, трендларга килик инде. Рәсәйдә яңа тренд барлыкка килгән. Бу сынган кулаклар тренды. Иратлар махсус үзләренең шушы кулакларын сындыралар икән. Ни өчен? ММА деген спорт түрі бар бей.
7: Айе.
6: Яйсе башқа түрлі.
7: Бокс деп айтекен.
6: Шулық самбы бар, аймы? Самбисларының құлақлары шулай сынған. Шулай оқ, Грек-Рим, там башқа шушындай күреш түрлерін білен, қатнашқан, қатнаша тұрған, күреше біле тұрған кіші деп ойласынлар үшін. Шулай құлақларын, құлақ яфрақлары болайынды бұ.
7: Бұ, мақсус бәйләнмәсінлер үшіндір енді.
6: Әйе, білесің.
7: Құранда барған вақытта түгі қораклар аңда яйсан деген.
6: Бәлкі, бәлкі қызлар шуңа иғтибар итә торгандыр.
8: Белмим мин анда бергә иғтибар иткәнем юк. Мин беренче ишетәм монда.
6: Ә син ишеткәнең юк иде мы?
7: Менә кызлар иң беренче ратта
8: нәрсәгә иғтибар итәме?
7: Иратның кайсы җирдә иғтибар итә?
6: Линар моның бәясе дә бар икән. Бәяс хәйр аңа күшербез әйтә. Гади бәясе дә бар икән. Әлеге эш өчен 6000 сум тирәсе сорыйлар икән. Бер колак өчен
7: сындырып бергән.
6: Әйе.
7: Бу, я бу табиб сындырып бирә моны. Яисә махсус кешесе бар моны.
6: Белмим шул, менә ансы утырда язмаган, ләкин табиблар нәрсә дип әйтә? Бу куркыныч нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Бу инде сынганнан соң, мәсәлән,
7: нерв җипсләре кысылып калырга мөмкиндер инде.
6: Нерв җипсләре аннары үлеккә, үлекли башлауга китерергә мөмкин. Һәм хәтта ишетми башларга да мөмкинсен. О, мәсәлән, китереп суга икән безнең. Ә элекке заманда бит байбырлар бушкала эшләнәдер инде. Нидә, авылда
7: шүрлеккә.
6: Яңа да бер колак,
7: колак төрен, колак төрен әберне бирәм.
6: Әй, колак төрен әберне биремен дип кенә әйтәр иде, битте шуның белән,
7: шалт-шалт сындырас килми.
6: Әй, яйсә инде шалт итеп.
7: А ул колак дигәндә мин бер көндә менә шулай футбол карап утыра идем. Баксаң бер футболист бар икән, ул Германиядан. Менә ошо егет, Николас Фюлькрук дип атала ул егетнең исем фамилиясе инде. Менә ул шагада махсус шундый ритуал бар аның колагын бер ау шулай белән ике якка. Уни башлаганча вадым, дым бер китерә.
6: Менә
8: җиннең кайсы якка искәнен билгелеймен.
7: Юк, ул тикшерп бар идем, бәлки кайсы як белән тибергә су аяк та микән.
6: Һәр берсе бит инде аерыласы килә. Роналдының үзенең хәрәкәтләре бар. Тагын башка футболчыларның үзенеке.
8: Роналдо сүй дием әле.
6: Юк, ул бит менә булай сикерә дә.
8: Эскә, эскә.
6: Менә булай.
7: Ана, ана, Роналдо безнең.
6: Ә, аннары бит әле теге нәрсәдә булса эшләгәч, мондый хәрәкәттә бар, нинди супермен нормаль ул. Бай.
8: Ансы инде кринж.
6: Кринж?
8: Белмим.
6: Рәхмәт. Мәсәлә ул кринж, Линар.
8: Оят, оят.
6: Оят. Менә шундый яңалыкка тапылды. Мин интернет киңлекләрен ачтым да, менә шушы килеп чыкты.
7: Без теге сорауга да җавап табыйк инде иллюзиядән.
8: Нәрсәгә игътибар итәсең? Мин, мәсәлән, иң беренче
7: ишетеп...
8: Юк, юк, юк. Кешене бит инде күргән... Әйе, аяк киемен. Әгәр дә чиста икән аның аяк киеме. Үмет бар, үмет бар.
7: Аяк киеме бармы, юкмы? Мөхиме бар.
8: Әйе, иң беренче ратта шул.
7: Яра, без кыскан реклама бүлінімалы һәм киләсе сәгатьтә дәвам иттеребез.
6: Әйе, безнең белән калыгыз. Татар радиосында сезнең белән бүген әлеге сәгатьләрдә Илюзия Калсымова.
7: Зөлфәтдин Нуров.
6: Һәм Линар Гыйлажов.
7: Радио көнен билгеләп үтәбез.
9: Классташлар очрашуын икелегә укыган Вәлинең яхтысында уздырырга булдылар. Татар радиосында реклама.
10: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәуде үзәкләрінде. Питрәш, Тіләші, Байлар Сабасы, Балташ, Кукмара, Балық Бистәсі, Алексеевск, Базарлы Матақтағы Рашым мебель кибетләрінде 9 май жиңу күні оңайынан барлық товарларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Рашым мебель кибетләр шілтәрі. Акция 2026 жылының 1 майынан 11 майына қадар қамелді.
11: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус «Лар».
12: Кузлер диагностика узяга, катаракта, глаукома, макулодистрофия. Пусть онкопатология сын диагностик ларга комплекс латик шринулер узарга шокра.
13: Искари юланты зубылуы мемкин. Талип билен кинешкеш усрала.
14: Күнлік һәм үсеп жеткен линда тұқымлы қозлар куплетте айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы.
11: На Оренбургском тракте 158, возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
12: Күзлер диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия. Пусть онкопатологиясын диагностикларға комплекс латик шринулер узарға шоқыра.
13: Искәрі юғынты зубылуы мүмкін. Талип білен кинешкеш ұсырала.
14: Күнлік һәм үсеп жеткен линда тұқымлы қозлар куплетте айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы, Атабаева

0: бажырлы сағатын ашып жіберек. Күндізгі ұндылып кетті.
1: Инді. Міне бір сағат ортта да қалды.
2: Шындай
1: кейс. Сіз тұрмышығызны өзгертірге тілек юқ мұ сіздің міне? Бұла бет шындай. Еші ұрынын олыштырасы келу. Мәселен,
2: эш
1: урынын мәселен. Гомумән, яшау урынын дип әйтүем, ул бер фатирдан икенче фатирга гына түгел, башка ил, бәлки.
0: Булырга мөмкин.
2: Кызыксындыра.
0: Юк, менә авылдан шәһәргә күчүчләр күп бит инде ул хәзерге заманда. Шәһәр тирәсендәге безнең кичкенә генә бистәләр тулып бетте бит инде халар. Кайрым шәһәр булып тора.
1: Һәм шәһәрдән хәзер авылга күчүчләр дә бар.
0: Алар бик сирәк инде.
1: Сирәк. Ләкин бар.
0: Бар.
1: Менә юктан гына сорамадым. Соңғы арада Белоруссияда енді тәғайын алғанда Минск шәһәрендә фатирлар сатып алушы рәсәйлеләр көбәйгән. Рәсәйлеләр сатып ала икән Минск шәһәреннән. Нәрсә белән бәйле икән дигән сорауга белгечләр беләсең менә сәлик иң беренче нәрсәне әйткәннәр. Интернет анда стабильный. Хәм төрле чит ил ресурсларына, төрле чит ил сайтларына рәхәтләнеп кереп, алар белән эшләп була дип. Шуны атаганнар.
0: Бездә тыелган сайтларга кереп.
1: Нужели шулгына икән.
0: Юктыр, бәрәңге бар да, бәрәңге.
1: Мин менә шушы фикер туды миндә. Нәкъ шулай ук.
0: Теге әйтәләр бит әле, авыл китми дип кешедән.
1: Кеше
0: авылдан китә, ләкин аның күңеленнән авыл
1: китми. Авылдан кеше китергә мөмкин, ләкин кешедән авыл китә алмый. Менә заманында авылларны ташлап, шәһәргә, таш йортларга, таш шәһәргә күчтләр дә, хәзер жан сырый.
0: 40 сутый җир кирәк иде миңа бәрәңге утыртырга.
1: Җир сырый. Бәрәңге. Бәрәңге дигәч инде безнең күз алдына иң беренче
0: Белоруссия
1: килеп баса. Менә шуңа күрә түгелме икән дигән фараз да бар.
2: Хәзер ул халкы бит инде ул ялкау, бәрәңге утыртмаучылар да күп хәзер сыер да асырамыйлар, көтүләр дә чыкмый хәзер.
1: Ә чөнки ялкаулык кына түгел ул, ул хәзер бик кыйбатка чыга. Менә шул сыер асырау, шул ук...
0: Аның өчен колхозда эшләргә кирәк бит. Барбар тәгә менә пишәнен, саламын, икмәген алыр өчен колхоздан алырга кирәк. Сатып алганда ул кыйбатка чыга, ул сиңа үстерү файдалы түгел.
1: Бер икене генә тотудан мәгънә юк.
0: Ә булай эшләгәндә син тегеннән моннан шу бара кайта бит инде, бар әзерәк кенә. Шулай дип үстерәсең инде.
1: Шулай инде сүздә.
0: Бетек шу шулай эшли инде аны.
1: Хәзер
0: җайлыгына булыр иде.
1: Җирләрең булмаса, ну бар инде ул җирләр. Әгәр
0: хәзер җир күп инде ул.
1: Авылда менә кайтсын син, кара яр буйлары, элек яр буйларын бөтенесен шавып бетерәләр.
0: Я анда агачлар үсмей дип.
1: Хәзер яр буйлары.
0: Ха иниш күренми, анда
1: яр буйларына түгел әле басулар кырларда шулай.
0: Әрәм ята.
1: Яра, мұл сайында аның тігіне, тиренге кетеміз, бұл тұрда бет көп сөйләштік енді біз. Нешеттәсің, айда біз қазір...
0: Ойна балы!
1: Тағын бір ілікі ойыныбызны іске түшірейік әлі. Аның есімі қатырлисің мекен сен?
2: Қатырлим.
1: Нешек?
2: Иң-иң-мин.
1: Дұрыс, Илюза, мұна аңсын тыңлаған ол. Иң-иң-мин сәхифасы.
0: Эш сөзіні мұнда татаршаға тәржім әйтірек әрек рус тілінен.
1: Айя. Хәм біз бүгін җитешсезлекләр турында сөйләшербез, тәрҗемә әйтербез. Кешенең җитешсезлекләре.
2: Әйе, әгәр дә менә сүгенәсегез килсә яки берәр кешене сүгәсегез килсә, шушы сүзләрне кулланырга мөмкин.
1: Мөмкин, әйе.
0: Ә безнең телефон номеры ничек ул? 205
1: Минем каршыда язылган.
0: Үзгәрмәгән икән.
1: 205 105 студиябызның телефон номеры, әгәр дә инде чынлап торып, кешенең җитешсезлекләрен белсәгез, татарча аның атамаларын белсәгез, безгә шалтыратыгыз. Элек без өч сүзнең икесен дөрес тәрҗемә әйтсәләр, бүләк бирә торган идек. Бүген бәйрәм уңаеннан өчесен дә тәрҗемә әйтергә кирәк.
0: Алар карыйбыз инде.
1: Аннан бүләк бирәм. Әйе. Бәлки берәр җиңсә, бәлки берәр җыр. Үзе теләгән неме? Юкмы?
0: Киноға җибәрәбез, барып кайтсын.
1: Шулаймы?
0: Әлбәттә.
1: Алайса, бәйрәм уңаеннан менә.
0: Менә дигән бүләк. 205-105.
1: Шалтыратыгыз, әйдәгез. Күтеп қалабыз. Үш сөз инде әзір.
2: Біз шулай ұға әзір, бөлек әзір.
1: Үй, руша әзір.
0: Шәп жар, тупсалар.
1: Кәм жарлы?
0: Алмаз Латыпов.
1: Әйдәгіз әлі. Туған негіз, туған үй, тупсаларын искә түшіріп.

0: Аяулаған мәшіге ишікні ашқаш ол шықмай тұра екен, демәк ол шығарға да тіләмей, ол сенің шығып кетуіңні тілей. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Нитка VR. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә Сокмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык вернута. Ру сайтында Казандагы Франткам Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
4: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
2: Яшәү алды без.
5: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами, ЖЧЖ, йорт салучы ойышма, Южный парк, Дурт, ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадомната, сайтында.
3: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйгес мен аларга дәше. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт
6: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
7: Табигат кышагында урнашкан ресторанда.
6: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
8: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
9: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсізмі?
10: Омикронға әлбәтті.
9: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
11: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
9: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
12: Тискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Тоби блекин әшләші сұрала.
1: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
13: Әле генә кебек. 2001 елда 11 елга сузылган төзекләндерү эшләреннән соң Пиза монорасы ачыла. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әле генә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: Йылдызлар фаразы бізден, ұшану ұшану сізден. Тота радиосында Йылдызнаме.
1: Жиденче май күнне кушкар. Энергия гызны дөрес юнәлту мөхим. Ашыгыш карарлардан сакланыгыз. Яңа башлангычлар өчен уңайлы көн. Тик эшне ахырына кадәр җиткерергә онытмагыз. Үгез бозаулар өчен сабырлык һәм түземлек зур уңышлар алып килер. Финанс мәсьәләләрендә ашыкмагыз. Көтү иң дөрес стратегия булыр. Игезәкләр, сезгә оста булуыгыз сезнең төп корал. Эштәге кыенлыкларны сөйләшү аркылы җиңәрсез. Көн уртасында көтелмәгән тәкъдим килергә мөмкин. Кысла, өй һәм гаилә эшләре алгы планга чыгачак. Бәлки, ерак туганнарыгыз белән элемтә урнаштырырсыз. Эштә тәнкыйтькә битараф калырга өйрәнегез. Арыслан, горурлык хисе сезне дөрес юнәлешкә этәрә. Тик башкаларны кимсетмәскә тырышыгыз. Кызлар өчен бүген түгел планлаштыру көне. Эштә тәртип булдырсагыз, күп вакыт отарсыз. Үлчәү, мөнәсәбәтләрдә гармония булдырырга тырышыгыз. Элеккеге таныш кеше белән очрашу яңалык алып килер. Шаян, көндә омында бер ашыш ясарсыз. Ул фикерләрегезне үзгәртер. Кишне гаиләгез белән үткәрү күңел тынычлыгы китерер. Укшы, бәхетле очраклылыклар көне. Берәр хәбәр яки кеше сезне шатландырыр. Көн азагында онытылган әйберләрегез табылыр. Кәҗәмегез, карьерагызда сыгылмалылык күрсәтегез. Яңа дәрәҗәгә күтәрелү ихтимал. Эштә тәвәккәл, ләкин санап башкарылган эшләр генә бәяләнер. Сукыяр, интуициягез бүген аеруча көчле. Акылсыз кебек тыелган эш чынлыкта уңышлы булып чыгар. Балыклар, хыялларыгыз шынга ашуга якын. Вак адымнар зур нәтиҗәләргә китерер. Иҗади эш белән шөгыльләнү өчен уңай көн.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану

0: Үлкенрәк балалар өчен каралган.
1: Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәккә кунакта, тигәнәккә кунакта. Амма.
2: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-850-2181. О, Апи.
3: Газетада белдерү.
4: Сөйкемле егет, кеше тулы, 2 югары белеме бар. Материал яктан тәэмин ителгән, 3 автомобилем бар. Bentley, Mercedes Cabrio, Hummer H2. Барвихада үз йортым, Монакода апартаментларым, Майабида тунхаус. Иленмәгән, нефть һәм төсле металлар белән эш алып барам. Берни дә сатмыйм, һәм берни дә алмыйм. Беркемне дә эзләмим, һәм иләнергә дә җыенмыйм. Мактанасым гына килеп язды.
5: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8-850-2581. Апи Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: жылар анар тагын көмәсен тагы бар әнде саласың мәсәлән. Шул айтып.
1: Юк, алай түгел. Ул бит инде үлгерми истәгеләр, үлгермиләр ишендә алар аннары.
0: Ансы да бар әйе.
1: Ул вакыты бар.
0: Әйе. Бик мәшәкатьле бакчага утырттың да.
2: Юк, кызыл әле. Моны традицион рәвештә генә утыртасың да, козып аласың.
3: Шубыны туйсы бар әйе.
0: Юк, монда бит инде шул түгел. Бер шиләк бәрәңге чыгырга. Юк, монда бит әле тормакланады бит әле. Ул бошка тутырык бәрәңге алам дисәң, ой, утыртып карага була. Мишкә тутырык бәрәңге. Эшләп карарга була әле моны? Инде иске ниләр бар андый, мишкәләр.
3: Әйдә, эшләп карайбыз хәлегә реклама.
0: Килерсең, киләсеңме бәрәңге утыртышырга? Өмәгә.
4: Тормышны ничек бар, шулай кабул итә башласаң, эчкечелеккә бирелергә мөмкин. Татар радиосында реклама.
5: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Сулрак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
6: Евразмаркет металл прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, торба, почмак, швеллер, тобак, калай, Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нечкәлекләрдән тора.
7: Евразмаркет Ажа. Бограян 162-61-021-71-51. Таганрог шәһәре, Кими Урматугыз.
8: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
9: 203-96-51.
8: Звоните.
6: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
10: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
7: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
11: Старт! Легендар җәһәт мобиль Кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Җәһәт мобиль.
12: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
13: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
14: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян ИП 124-169-000-161-392.
15: Хатлайн!
8: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
16: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
14: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашлыкта данлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
17: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндез гүнбер.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 7 май көнне Казанда аз болытлы. Төнле 14-15, көндез 23 градусқа кадәр җылы. Дөнья көнчыгыштан талгын җил. Дөньядагы иң күп елгалар Канадада урнашкан.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Винни-Пух иләнергә теләмәде. Тик Ширбәт айы дигән сүз тезмә аны акылдан яздыра иде. Татар радиосында реклама.

0: Баш мие һәр кешегә бирелгән. Кулланучылар гына аз. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чоры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс. Барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
2: Яшәп алдык без.
4: Күне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахва бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
5: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
3: Май! Эш качмасыл! Купаты кыздырып ашарга да жайын тап!

0: Озанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы променад трак комплексы.
1: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен каворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
2: Төзүчесе ООО СЗДК Ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
3: Тотар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Сәлем! Тата радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-20».
2: 8 май күнні Қозанда алмашынушан болатылы. Қысқа уақытлы яңғыр яуы ихтимал. Тілі 12-13, күндіз 24 градусқа қадар жылы. Күн батыштан орташа тезілікті жейл. Ең бұрынғы кафе 1725 елдан берілі Испанияда ішлей.
1: Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-20».
3: Бар ярак юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен Тэнк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен Тэнк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан автода Тэнк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тэнк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Йылдызлар фаразы бізден, ұшану ұшану сізден. Тота радиосында Йылдызнаме.
1: Жиденче май күнне кушкар. Энергия гызны дөрес юнәлтү мөһим. Ашыгыш карарлардан сакланыгыз. Яңа башлангычлар өчен уңайлы көн. Тик эшне ахырына кадәр җиткерергә онытмагыз. Үгез бозаулар өчен сабырлык һәм түземлек зур уңышлар алып килер. Финанс мәсьәләләрендә ашыкмагыз. Көтү иң дөрес стратегия булыр. Игезәкләр, сезгә оста булуыгыз сезнең төп корал. Эштәге кыенлыкларны сөйләшү аркылы җиңәрсез. Көн уртасында көтелмәгән тәкъдим килергә мөмкин. Кысла, өй һәм гаилә эшләре алгы планга чыгачак. Бәлки, ерак туганнарыгыз белән элемтә урнаштырырсыз. Эштә тәнкыйтькә битараф калырга өйрәнегез. Арыслан, горурлык хисе сезне дөрес юнәлешкә этәрә. Тик башкаларны кимсетмәскә тырышыгыз. Кызлар өчен бүген түгел планлаштыру көне. Эштә тәртип булдырсагыз, күп вакыт отарсыз. Үлчәү, мөнәсәбәтләрдә гармония булдырырга тырышыгыз. Элеккеге таныш кеше белән очрашу яңалык алып килер. Шаян, көндә омында бер ашыш ясарсыз. Ул фикерләрегезне үзгәртер. Кичне гаиләгез белән үткәрү күңел тынычлыгы китерер.

0: Salon Clinics-а Зинин урама бірінші ер.
1: Тискәрі егінді сұбылырға мүмкін, табі білекін әшләші сұрала.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күлем коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Казанда сәгать 1 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 8 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Кыска вакытлы яңгыр яуы ихтимал. Төнне 12:13, көндез 24 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Иң борынгы кафе 1725 елдан бирле Испаниядә эшли.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: Стань

0: Яшәү һәм сөйөнү өчен бары тик ике генә әйбер кирәк. Беренчедән яшәргә, икенчедән сөйөнергә. Татар радиосында реклама.
1: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
2: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
3: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
4: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
5: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
6: Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16 татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16 Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
7: Төзүче ОЗТК ресурс проект декларациясе нашу тадомната РФ сайтында.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Роса. Яхшы җырлар бездә.
1: Достар, шушы орында әйдәгез әле эфирбезне тагын бер күркәм, матур котлау сүзләре белән бизәп җибәрик. Кадерле әниебез. Кадерле әниебез, Гарабшина Халидәне туган көне белән котлыйбыз. Әни, сиңа исәнлек, саулык, озын гомерләр, җан тынычлыгы телибез. Әти белән сау-сәләмәт булып, озак яшәүгезне теләп, яратып балаларыгыз. Күңелеңә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа, сәләмәтлек, бәхет, шатлыклар дип. Иң якын кешеләрегез, балаларыгыз сезнең хөрмәтегезгә шундый күркәм тәбрикләү сүзләре юллап җибәргәннәр иде. Һәм нәкъ тәмне балаларыгыз сорау буенча сезнең хөрмәтегезгә алдагы җырда яңгырап үтәчәк.

0: мұрасы. Яхшы жырлар бізде.
1: Бары тек біздің ел кішілерігіне ертәнге 5-те бейрәмнен қайтып, ертәнге 6-ға уятқышны күйлеп қояла. Татар радиосында реклама.
2: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
3: Телефон в Казани 203-96-51.
4: 203-96-51.
2: Звоните.
5: Парлы тормошник ахтан никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
6: Евразмаркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.маркет – сервис в деталях.
7: АО «Евразмаркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
8: Альбина Салаватуллина.
9: Актуаль белгечләр шохра.
8: Бездән сорау, олардан түгел җавап.
9: Фен, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
8: Буларның барысына да үзе безнең караш.
9: Безнең караш.
10: 7 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп, бізден башлана.
2: Тота радиосы.
3: Базанда сағат 2.
2: Тота радиосы.
4: Яңа жерлы сәғәтнең иганәшесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие трак комплексында бүгеннән үк кирип яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus үтәҗә. Декларациясенә шунда томтары сайтында карагыз.
5: Телефон 7843 205 5135.
7: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
8: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-20».
9: 8 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Кыска вакытлы яңгыр яуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 24 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Иң борынгы кафе 1725 елдан бирле Испаниядә эшли.
8: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-20».
5: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк, синең шәһәрең, синең маршрутың.

0: Миңа нише генә яш булса да, мин 1 сантиметрның 2 шакмагы икәнен гомер буена истә калдырачакмын. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Весна! В торговом центре Порт для наших любимых покупателей стиль. Яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
4: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
5: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
6: Көне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахуа бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
7: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлекле кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
8: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск, барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
9: Яшикәбе кунал плюс.
10: Ищите уютное место для дня рождения
11: или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
1: Тотар радиусының реклама бүлігі телефона 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Баш калабыз Казанда сәгать 4 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие трак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә татымда сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: 8 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнне 12:13, көндез 24 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Иң борынгы кафе 1725 елдан бирле Испаниядә эшли.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
10: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шарттар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Кузлер диагностика узяге катаракта, глаукома, макулодистрофия, вуз онкопатология сын диагностик ларга комплекс лотик шринулер узарга шокра.
3: Искари юганты субылуы мүмкин, табиб билан кинешкеш усрала.
4: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизметне тиз табарға тілейсің ме? Шешіліш бар! Арс қушымтасын аш! App Store яки Play Market-қа кіресің, Арс деп язасың, хәм қушымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясыйсың, хәм өз бизнесыңны үстіресің. Арс, барысы да бір орында. Хәзір ұқ қушыл.
5: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
6: Телефон в Казани 203-96-51.
7: 203-96-51.
5: Звоните.
2: Евразмаркет. Металл прокаты базарында әйдәп барушыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмақ, швеллер, тоба, қолай. Қозан һәм йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабул итү һәм үтәү. Китереп беру хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
3: Евразмаркет АЖА. Бограян 102-61-021-71-571. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
8: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
4: Мега-мебель, ЦДМ, мебельный базар сауда узяклеринде. Питреш, Тлеши, Бойлар собасы, Болташ, Кукмара, Балык мистесе, Алексеевск, базарлы матактағы Рашин мебель кибетлеринде. 9 май, жиңу күні оңайынан барлық товарларға 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз жиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашин мебель кибетләр шелтәре.
3: Акция 2026 елның 1 майынан 11 майына кадәр гамәлдә.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Шәрі абзықай шалбарын барған құтта кия икен, демәк ол бәләгә юлыққан. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Эмис. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхуәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
4: Май, эш качмасыл. Купаты кыздырып ашарга да җайын тап-таба.

0: фабрикатлары.
1: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
2: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйгес мен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт Украина 166
0: Күрше, Тимирпеч компаниясында яңалық, ишеттің ме?
3: Минди тағын.
0: Нишләрін біләсің инде? Хәзір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуінә китіріп тә қоялар.
3: Мен еш маса мұңайлы.
0: Тимирпеч, ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петряш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Игә бер кейгә тапшыруының иганәшесе променад тұрак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
5: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум-класслы променад трак комплексы.
6: Зәвыклы лобби, лаунж-терраса, фитнес-бүлмәсе, очрашулар өчен каворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
7: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
8: Төзүчесе ООО «СЗДК ресурс». Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 0010.

0: Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Иң қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Яхшы кейін Татар радиосында.
2: Демек, давам ете біздің радио күні. Мұнда әлі біздің яңа қызметташы бізді келіп жетті деп айтасыз келе.
3: Яңа түгіл, яңа ескі. Ескі яңа қызметташы. Яңа деп, әлігіне деп айту ойында.
2: Бүгінгі яңа енді, айы.
4: Сен місіз тауыштан оңларлар мекен? Кім екені?
3: Әйдер зәлі, әйтмей тұрап, зәйі. Кім екені?
2: Ера,
4: өзіп жіберек зәлі.
2: Зәйнеп, сен біздің білін сөйлесіп қана отыр.
5: Оқша коллекционерлаштыру турында айткан едік. Біреу тағын язған 10 сумнан 24450 сум жиыла деген бар, жиғаным бар деген Нияз.
2: Міне бейт, неше литрға сұң бұ?
5: Бұ 3 литр деп аңладым.
2: Шулайдыр шыл.
4: Бізді фунтир жиған мекен.
5: Онысын язмаған. Мен де там біреу жауап қойтарам.
2: Рәмзі ем, онда тәге нендей тездік біләшілігінен тұрайынды дұрысың ғой айтқанда.
5: Хайырлы кеш Татар радиосы. Ол 10 сумлықларының заманында мен де жиған едім. Хәм шул ақшаға радио сатып алдым. Әлде шул радио исен сау. Шуның аша сізіне тыңлап отырам деген.
2: Нәфәрин, нәфәрин.
5: Нендей қызық жауап. Мен оны тіркеп қойырға керек әлі өзіге. Әйбет жауап мен ашады.
2: Қара, сен қоштандарын ертасың екен. Гүліңе қоштандарын ертасың екен. Тағын бір қаты ескертіп өтесі келем. Біздің мұнда Алмаз есімлі шараттағы алып барышымыз келе орнашты. Ана тауышынан танып сіз дұрыс есімін язып жіберге тиісіз. Емі? 3 литр дегенлер мұнда. 3 литр туғаның есімі?
5: 3 литр деген ол. 3 литрлыдан жиған шулға жақшы. Йоқ, мұна,
3: оны білмейшен мүмкін туғыл, шынки ол біздің қараш тапсыруына алып барышымыз. Алып барышысы Альбина Салаватуллина хам алқыштан қойып жіберек алмаз.
4: Рахмет, мені жүнде зұрлыйсыз.
2: Эльвира тағын бір мотор етіп, иғлан етінде бар.
3: Біздің қараш тапсыруының алып барышысы Альбина Салаватуллина.
4: Исенмісіз тағын бір қат. Келесі сағатта біздің қараш қоқ
2: Ой, рекламалар керек мен мұнда, яма? Қошарылар вақыты жеке. Керек,
4: керек. Мен қораш, шеп, топшыру, пайдалы, шоңа көре, тұңлағыз.
2: Әйбәт, әйбәт. Хәм, шулай оқ, біз сіздің білен сәйір хоббилар турында сөйләшкен. Орада, енді ойынны да ойнап оларға вақыты келіп жеткендер. 205-105 номер бойынша шалдырату көтәбіз. 205-105, енді шалдыратқан орада, едегіз хобби турында сөйләшу бізіне дауам етебіз. Қызықлы хобби бар. Қадірлі тыңдаушыларымыз, хәм енді қызметташларым. Білесіз мен енді хобби?
3: Енді.
2: Юмырқа білем бәйлі.
5: Юмырқа кесу мен нешік тұранда
2: оқыған енді? Юмырқа кесу, айы. Мұнда гүліне енді біздің энциклопедия барысында біле ол.
5: Бір қарау жете енді интернетта істі қала барысында.
2: Көз алдығызға кетіріңіз, мұна юмырқаның енді ішілігін ағызып, яғни ошау өлішін деп айтасыз келе, оқысымы білен сарысын алар, мұна қобығында рәсімнер осылар екен, кесіп. Мұна шушындай қал.
3: Альбина, сенің мұна нендей хоббиларың бар?
4: Мен оянып кеттім бұлай дегеш. Мен біраз әлі неше енді бұл хақтайымы бүтін Татарстанға сөйлеп отырға. Лекен мен тұрнауға шарға яратам, хәм үйрені шоқим.
3: Бұл ғадет.
4: Хобби.
3: Ғадет.
4: Менің хоббиін бұл еллар бойы дамам ете тұрған.
3: Әлі бік ошаған тұрнақларың бік матыр.
2: Әлбейінді таңқы кетірген арада.
3: Елісе оянықын ашайсың ма?
2: Ярар, Альбина, сенің мұнда бегірек интим мезгілдерің ойшыла бастады әлді өтес келе, шайыртып қын әлбәтті. Тыңлаушымыз да бар, қайырлы күн, есәмісіз?
3: Есәмісіз.
6: Есәмісіз, қайырлы кешілер.
2: Қой, сияқтан тыңлайсыз бізіні, есімі көзден шек бұлға.
6: Решат, ұлсап яқларында, Южный парк.
2: Южный парк.
3: Нешілесіз қазіргі уақытта?
6: Мұра, бүкілі.
3: Бүкіде, бүтін қозан ұтырған, басқан бір жерде.
6: Бұнда енді ұсатқа кіргенде енді ол, мұнда елдесілер бетшінді.
2: Мен дүрісіңін айткенде қозан қолқының хоббиін топтым. Ол кеш сайын бүкіде отырып.
3: Ие.
4: Мәжбүрі,
3: мәжбүрі.
2: Ғыммен, сіздің ненде хоббиларыңыз бар, Решат?
6: Хобби деп енді... Біздің хобби жыл. Үш енді, үш
2: та үш. Үш үй,
6: Әйе.
2: Түлегәш хобби түгіл енді. Ол хобби мұна күңілге ләззәт китерергә тиеш. Бар бер.
3: Алмаз менә мөмкин, әгәр дә менә күңелге ләззәт китерә торган эштә, эшендә кеше охшала.
4: Менә без мәсәлән монда утырабыз.
2: Юк, ансыз шулай ди, сүз дә юк. Әмма дә бар бер, беләсезме, хобби ул син гомен, аның белән һәр вакыт шөгыльләнә аласың, миңа калса һәм тиге төннәрендә утырасың, һәм аның өчен син охша да
4: олырга кирәк. Мәҗбүри булмаган процесс. Сорау бит инде мәҗбүри.
3: Менә тыңлаучыбыз мөгаен балыкка барырга яратадыр, әйме? Менә шундыйрак менә эшләре бардыр инде яраткан, менә сорап куясың да. Бар,
6: әйе, балыкны балыкка или беренсә волейболмы, ниме?
2: Менә бит, сез бик төрле яклы кеше икән, волейболны күптән уйныйсызмы
6: соң? Уйнымды инде шул. Уйнарга могу инде.
2: Молодцы, молодцы. Спорт кирәк, әлбәттә, спорт кирәк. Тик бүгенге безнең уеныбыз инде спорт белән бәйле булмас, бер дә бер шулмагыз. Бүген без сезнең татар эстрадасының бер артистының җырларын ничек белгәнегезне тикшерербез. Әлеге җырчы минем якташым Илшат Сафин. Һәм уенның кагыйдәләре гади. Без сезгә кире борылган җырны куябыз. Өч җыр булачак. Сез аның берсен булса да атый алсагыз, сез җиңүче килештекме?
4: Һәм җиңүчегә без бүләк итәбез Киномакска 2 кешелек чакыру билетларын. Шуңа күрә әйдәгез, уенны башлыйбызмы?
3: Без сезгә ышанабыз.
2: Димәк, Ришатка Илшат җырын куям, киттек. Димәк, әлеге өлештән тоны алдыгызмы, Ришат? Илшат Сафин башкаруында.
6: Әйе,
2: дөрес, җырны атый алыясызмы соң?
6: Атый алмыйсыз.
2: Агыйдел буйлары дөрес, зәфәрин.
3: Бу җырны мәңге белмәс идем.
4: Әле мин үзем дә уйлап утыра идем, мин җыр икән дип.
2: Дөрес, зәфәрин. Әле монда сезгә бик повезло дип тә әйтәсез килә, уңыш елмайган, теге минем бар бит әле җиңелгәндә тун-тун-тун дигән куя торган тавыш мин аны югалтканмын, шуңа күрә сезгә җиңелергә ярамый, әмма мин сезгә алкышлап кына утыра алам, теге тавышны һаман таба алмыйм. Инде киләсе җырны тыңларга әзермесез?
6: Әйдәгез.
2: Шулай, Илшат Сафин башкаруында кире борылган җыр. Нәрсә дип әйтерсез икән?
6: Гомер, гомер, гомер, гомер.
2: Афәрин, афәрин.
3: Сез әле җырчының фаные, ничек дип уйлыйсыз? Фанаты? Фанаты?
4: Яисә кемдер бик нык фильмга барырга тели.
6: Популяр җырлары бар бит менә.
2: Сезгә кайнар алкышлар. Әлбәттә, кайнар алкышлар. Һәм дәвам итәбез. Бүген инде соңгы җыр булыр дип әйтәсез киләм. Нәрсә дип әйтерсез икән?
4: Монда бездә ни әйтергә белмибез.
2: Ау, аңлап булмый.
4: Чамалап булмый әле ди.
2: Дөресен генә әйткәндә, сез җиңүче инде, тик мин сезгә ярдәм итә алам. Әлеге җыр туганнардан башка булган якын кешеләргә багышланган.
3: Дуслар,
2: әйе, дусларга җыр, әлбәттә, котлыйбыз сезне. Инде сез беренче ике җырны атаган идегез, шуңа күрә сез җиңүче котлыйбыз. Бәйрәмнәр белән сезне тагын бер куат. Инде сезнең йолдызлы сәгатегез, йолдызлы минутыгыз, әйдәгез, сезгә бар танышларыгызга, әлеге җырда җырланган сыман дусларыгызга сәламнәрегезне, котлау сүзләрегезне җиткерегез.
6: Сәламнәр сезгә.
2: Рәхмәт.
3: Сәламәт булыгыз.
6: Радио көне белән.
3: Рәхмәт, рәхмәт, бик зур.
2: Бик зур рәхмәт.
6: Гаиләмә, тормыш иптәшемә, атаныма, улыма, әтиәнләргә, дусларга инде, туганнарга.
4: Шәп, шәп. Кемнәр
6: мине танады, хезмәттәшләргә. Кайнар сәлам кичке.
4: Афәрин сезгә, диясе килә Ришат, чөнки менә бүген дә тыңладыгыз микән көндез Зөлфәт абыйлар белән, Зөлфәт Ленар һәм Илүзә белән эфирне. Алар бар бит русча красавчик дип әйтәләр. Алар аның татарча тәрҗемәсен бөркет диләр һәм дә инде бездә сезгә бөркет дип комплимент әйтәбез.
2: Ух, монда тигр брат, тигр машина дип әйтәсез
4: килә. Арслан дип әйтсәк.
2: Әйе, инде ашламасагыз Ришат сезнең белән саулашабыз.
6: Аха, ярый,
2: саулыгыз. Ярар, ризалыкны алдык, саулашабыз. Аха, ярый, диде Ришат, саулыгыз. Біз инде шылай әкірлеп дәвам итәбіз. Ришатның тағын бір қат жиңу білән құтлыйбыз. Гүлінде нәрсе жиңді әлі ол бізнің?
5: Киномакс, қай көкшілік шақыру билетларын жинді бізнің Ришат.
2: Әфәрин, қазір әне мен сізге хоббилар тұрында сейлешу өзіні дауам етерге.
5: Мұна бетті ағын, язғандар әлі бізге қарағыз әлі сейлеген едік бетті монеталар бойынша дебеме. Ең көбі шуңа язалар, есенімсіз 3 литрлі банкыға 22500 сум ақша кірді. 3 ел тұтырдық деген Нияз Сафин есімлі таңлаушы біз.
4: Не олғанар мекен бұл ақшағай ма?
5: Мұна білмем біреу язған шул ақшаға ұтын алдым деген. Мұна бетті бірсе еткен еді радио алдым дейді. Мұна бетті.
3: Оннан соң бит бар бит әле менә хобби әйме тимер эзләгеш белән юриләр эзләп
5: тимер
3: тимер әйе һәм менә бу шулай хобби кызыклы хобби кайбер кешеләр менә табалар зур-зур суммаларга шундый иске әйберләр аннан соң менә металл эзләгеш белән түгел менә минем авылдашым тапкан иде шундый акча бик нишәнче
4: бурынгы
3: бурынгы әйе ул аны бик кыммәт суммага шулай ук биргән иде аннан соң сатып җибәргән иде
2: нәрсә тапкан иде
4: җил түгел микән анда акча кыйммәтле нәрсәне
2: нишәргә җил түгелме
4: тобырга кирәк бит әле шул
3: кадәр ул инде кемгәдер аның бәясе бар кемгәдер юк кемгәдер акча кирәк мәсәлән
4: ә менә металл эзләп кемдер акча эшли шин лапта
3: әйе
2: әйе әйе дөресен әйткәндә
5: Барандылар бар, әмейім танышылар арасында да, шында екішілер бар.
2: Юк, білесің мен әрсәге жәл түгіл мекен дейсің, сен битаның бар бір қиметін білмейсің. Сен ол қызық түгіл, сен аны көптен коллекционеруйт тәйтмейсің, жеймейсің да, сен аның бар бір қиметін оңғы елмейсің. Қабылай, оқша тапқансың екен, ол біз сен файда кетір ола деме, шыңа сатасың.
4: Лекин, оқша бар бүгін, ертеге юк. Шоңа күре икінші ягы да бар мұның. Мен сен
2: Альбина, дүрсіңен айткенде бір сырны ошам. Уляп қорасан, оқша бүгін де юк, ертеге де юк.
4: Дүрес онсы да бар.
5: Әйбәт тәйттіп қойдың сен алмасын.
2: Шылай ағынде, олы тұрмышылай тірейген ол дүрсіңен айткенде. Мұнда біз енді сәйір хоббилар тұрында сейлешу бізді дауам етейдік. Мен бетіне қоман интернет жағаналықтардан іздейм мәғлүмәтті. Бірде бізге сәйір шекілі тұйылмаз енді ауыл болары боларақ. Тек мен интернетте сәйір хобби болып, үрдәкілер қозылар өстіру соны олай кен.
4: Бұл сәйір. Тәбілеп ошшысың бет енді ме? Ол кішкене ғана бәпкелеріні қорап соқлап отыр, өзі бір рәхәтлі.
2: Альбина, сенің аузыңнан ешті тағын қызығы, білесің бе, бошта кішкене бапкелеріні қорап отыру өзі бір қызық. Өзің нәнелерін шекілі өстіресің дейсің, анар тәмлі бағашайсың дейсің. Молодец, молодец.
3: Ол кішкен жақта ұлтырдып құялар еді енді олай мен қаз бапкелерінің сақларға. Унисы келі енді оларын сақлап отырасы келмей бет енді ол шоға ауырыш еді менім үшін.
4: Мен китап оқып отырайдым уақытта.
3: Мен шоға көресің сонда оқымыш
5: қала. Ай, енді бәлейді ол білесің мен кішкене уақытта. Мен ұнды зұр проблема еді.
4: Оны қат-қат әлі соны едің.
3: Соны, мен бірсінде қорғаға алдыр. Ғаныдым, шыннан берілі соным, соным, соным, соным.
2: Жетмеді ме, тәке, сана бітір алмаң?
3: Жетті, енді аннарсың, жетті бір тапқыр олдырғаштың қорғаға әлекті, аннан сұң енді нығырақ қорай баштадым.
4: Ерте барлырақ. Жәмәғәт, қорағыз, менім сәйір хоббилар тұрында біз сүйлештік, әсіз өзігізінің кілер білін
2: бүліштіңіз бұл сұң ефір уақытында? Біз күлбедейімді 3 сағат сүйлеш ұлтырамыз, Альбина, ярыда сен сұңа қалып келесің, дересің мұн айткен. Йоқ, шайыртып қын айтуым, Альбина бірді сұңа қалып келмеді, ол біздің ең пунктуал қызметташылары біздің бір сөйлеу етесі келем.
4: Рахмет.
2: Йоқ, енді сен ағына құштанамыз, гүліне эфирға қадар 2 сағат алдан келіп отыра. Шондай да бар. Демек, давам етеміз 8-91-72-308 әкірін әвінде сауыплашыр мезгілдерді яқынлашы. Шоңа көрі оралашып қолығыз әліге бөлініп тұрық.
7: Үтәл бұршыған кішілер табипқа баруыны түгіл, әкересінші кинотеатр һәм театрға үріні құлайрақ көрі ақыры. Татар радиосында реклама.
8: Дингізге барасым келе.
9: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиенттар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да ұлыштырырбыз, дингізіні де көрірбіз.
8: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары дингізге.
10: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
11: Рураям тортун кабам, күзлеріні юмам, хэн болашаққа қайтқан кебек болам. Аналар шеме хэбэп білен әзірленген, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларыны бірлештірген, затлы халал десерт ол Рураям. Қазанда Петерочка хэм Верныйдан, Уфада бейрам кебетлерінен зәгіз.
12: Килегіз, күрегіз, қорағыз, каркаслы мұншалар, даши йыртларын салабыз. Олдан түләусіз сізейбіз, жиде кінді мұншалы хам йыртлы итәбіз. Бітін Татарстан бойынша әшлейбіз. Жеге қадар ізгі бейлерден түзілішке орын хам күн бронләп білгерегіз. Біріншілерден болып, өз мұншағыз дай оныңыз. Толырақ 208-0780 телефоны бойынша.
13: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
14: Тиздем Курбан байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
15: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
16: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
17: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
16: Ышанычлы мисалалар.
17: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
18: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
19: Игә бер кигә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
20: Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмәт 208-03-00 телефоны аша.
21: Безүче ООО ЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
22: Әле генә кебек. 2001 елда Татар радиосы алып баручысы Зүлфәт Зиноров беренче тапкыр кызлар кулын тотып карый. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әле генә кебек. Татар радиосына 25 яш.
23: Татар радиосын син тыңла. Яхшы
2: Менә шулай дәртләндереп, гөрләтеп, кызыклы гына дәвам итә радио көне.
3: Әйе, бик кызыклы булып китте инде.
2: Бик кызыклы булып китте, сез йоклап утырасыз бит. Кайсыгызның колапшаны кимәгән?
3: Эссе
2: шул, син пәрдәңне ябып куя әле.
3: Ашысы килә, ишәсе килә, йоклыйсы килә, кызу.
5: Баба, сез балачактагы шикелле.
3: Ярый, әйдәгез, дәвам итик.
2: Нәрсә турында дәвам итәбезсең, Айлбина?
3: Алмаз, миңа карама, зинһар.
2: Син җылына тор, синең тизен тапшыруың башлана. Без инде монда ордык.
3: Мин сезнең белән җылынып утырам бит инде, юкка килмәдем.
2: Әйе, хобби турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Кызыклы хоббилар тапты, тыңлаучыларыбыздан ишеттек. Альбина, синеке нинди булсын инде?
3: Альбина?
5: Юк, әйдә кабатламыйк инде тагын.
2: Юк, торна кимерен әйтмәйне син гамар. Нормальный хобби ота безгә.
3: Альбина, әсен беләсеңме? Безнең карашка да калабыз бит әле.
5: Шулаймы? Рәхим итегез.
2: Тукта. Монда Альбинның кәефен атый алам мин. Беләсезме?
3: Нинди?
2: Эзләп тапты.
3: Душта дип сөйли башлады.
5: Әйе. Сәер гадәт түгелдер инде ул хобби. Хобби, әйе. Душта юнганда, мәсәлән, җырлау, яисә кино карау.
2: Душта юнганда.
5: Мунчада кино куям мин, беләсеңме? Мунчада юнганда.
3: Нинди кинолар карыйсың?
5: Сәер хобби мен калса.
3: Төрек сериаллар куеп җибәрәм.
2: Син мунчада ничә градуста юнасың соң?
5: Мин эссе мунча яратмыйм, шуңа күрә кино карарга ярый. Ләкин телефон кай вакыт сүнеп куя.
2: Мин дөресен әйткәндә, теге 90-100 градуслы мунчада утырган күз алдына китермен, анда бердә кино карыйсы килми. Дөресен әйткәндә, әле теге иптәш егетләр белән мунчага барсаң, анда иратларның шундый принциплары бар бит. Мунчада кем беренчерәк чыга, шул инде бик көчле ират түгел дигәнне сүз бар. Шуңа күрә анда түзеп утырасың, беләсеңме? Анда кино карыйсы килми бердә.
5: Мин иратлар белән мунчага йөргәнем юк, шуңа күрә.
2: Мин генә инде шундый сәер дә иратлар белән мунчага йөри торганда. Эй, астагфирулла. Монда кызлар нәрсә сөйлиләр икән бит? Телләрегезне тыярга кирәк әзрәк дип әйтәс киләм. Инде Гөлинә, синең хоббиң нинди?
24: Менә минем хоббиға килгәндә, мин белмим дирсең генә әйткәндә.
2: Мин белем, мин белем хоббиңне.
5: Урамга чыгырга яратам дидем.
2: Синең хоббиң белмәү. Алайса.
5: Ярар, я шулай деген инде.
2: Йок, урамга чыгып итинде ул барыбер хаваф бар
5: йөрү. Ну ярар, анысы социаль яктан кешегә кирәкле әйбер дип әйтәгендә. Инде менә мин дә яратам төрек сериалларын карарга, кстати.
2: Мунчада карыйсың?
5: Йок, анысын мин инде ашаганда кушып куялам, ашарга пешергәндә, мәсәлән, ашарга пешерергә яратам мин. Менә минем хобби. Мин яраткан
3: хобби дип әйтеп булмый әле моны.
5: Ну, сыер хобби түгел янсы.
3: Нәрсәләр пешерәсең гадәттә? Иң яраткан ризыгың?
5: Мин медовый торт яратам.
2: Болото.
3: Без сима кунакка килебез, ем шакырбыз.
2: Эльвира, сенің хобби?
3: Менің хобби мен бая қызып-қызып қана мені ошарға пішірге яратам дегенін ерім тұңлап тұрған ол мені.
5: Кімдеріне күлдіресің?
3: Кімді күлдіресің деп жазған мені.
2: Эльвира, сенің мүнді сізлерден сен хоббиің ошарға пішірі түгіл, хоббиің олдау бекті жазып жіберген бізін?
3: Йоқ, шыңдан да мені, әгерде менің үшімді, үстімді үш тұрмаса, мен яратам ана мені. Бүтін әзірлеп қоясың, қар бір ингредиентін деп айтайын, ондан соң салып-салып солай пішіріп.
2: Мында үстіңде үш мекен инде, үстіңде әрсіздік мекен.
3: Хобби-хобби-хоббиға келгенде мен инде шулай илхам келсе шығырлар язам, жырлар язам, жырлыйым. Мына шул радио, шулай оқ менің хобби, дұслар.
5: Ошарға пішірерге яратмауыны сана бұла ма хобби бұларақ?
2: Қазір, менің біргене сұрау түгі.
3: Хобби ол яратқан әйбірлі тұрында.
2: Эльвира, илхам келсе десең сен, қойсы илхамны шақырасың сон, шакиры бұмы қойсызы? Қойсы келуі керек.
3: Яра, неудачный шутка. Абай Шамиль есімлі, екі туған абайым. Инде ұқтушы, инде оның әтесі Илхам, әңгәсі Фәриде инде. Шығыр языра қошқан болғандар боларға да инде. Ұқтушы сұры екен инде, нек язмадың деп инде, бұ әйте екен. Бұны болмады деп әйтеді инде. Тігісі сұры екен ұқтушы. Илхам келмәді үшті өлі. Міне, опа, Илхама да Фәридесі де кетіп тұрғандар
2: Әлбина, сенің фикіріңді дамам еткенде, ошарға пішірге яратманы хобби етіп санап болады, ол менің хобби. Мен шыңа көрі әйләндім бірінші жаратта.
3: Менім үшін ошарға пішіру ол уақытны юқа ұздыру.
2: Әнәсі
3: ашысын сен. Бірі менде шылай ұйлы маңа ұйлау.
5: Кетіріп беру қызметі бар, Аллаға шүкір, қазіргі күнде.
2: Ну, аңызы оқшалы кішілер үшін енді Әлбина ғапы тегізді.
5: Аллаға шүкір, оқшалы кіші.
3: Олмаздың түшіндегі әйінді бұл.
5: Неге, мені бет сенің әлігіне үшке келгенде кетіріп бердің, шылай кетіріп беру қызметі болды енді ол, Олмаз үшін.
3: Мені Олмаз айтты де, шының үшін үйлендім демейм, мені шынды егітлерді мен қорқам дұрысың үне айткенде. Ну, үйлен енді сенімі күшіні яратқанға, құрмет еткенге, лекен ошарға пішірмеше болдыру үшін
5: Олмазыны қызыл байрақ деп айтасың ба?
3: Мен де яратмын мені мұны дұрысын айткенде, мәжбүрі болса, мен аны
2: Жен советіні тұқтапты, жен советіні. Қыздар, пульт ортында мен ұтырам. Пульт ортында мен ұтырам. Микрофондарыңызды сүндіріп
3: пәнді қазір. Қазір сені қолып шығарамыз, пультта мен де ұтырам.
5: Әмлені өзі-біз ғана әңгеме құрып ұтырашақ.
2: Дұрысың әйткенде, қазір мен аны мәжбүр еттіріп әйті дейді. Бұталып өттім өзім
3: қолықтығы
2: қауыш қауыш аттығыз.
3: Тиеш кіпік бі кетті ол мәне?
2: Тиеш кіпік, ол бізді шылай қабыл етілген. Тек мен алай шылай ұқсанамын менде.
3: Сонама?
2: Мен қалян жифетіммен бірге де ошарға пішір олам. Ол романтик мезгілер.
5: Романтик мезгілер. Құлшабу
2: бұл
5: әлі өзіңе құлшабу.
2: Мен де қотымын ошарға пішірге яратам деген
3: кәскелеп. Сен өзің ғана пішіресің мұсың мұна қатырыңның қой бақытына шылай үштен қойтуына мәселен бір әртемілі бір әлі ішіліп үйік мұна мәселен?
5: Әйе, нешіліп ұл қотым қызлар ғана пішірерге тиеш қалай?
2: Йоқ, қазір тиеш деген әйбір үйік білесім мі? Мұна мен сізге иратлардың бір сірін ашам. Қазір мені мұнда иратлар язып жіберділер енді бұл секретіні бұл сірін ашасты өлі деп. Иратлар мұна шылай кіші білен сүйлешіп отырғандағына алар. Мен ират, мен ақатын бұлай ішлерге тиеш, тігілей бұлай. Дүрісіңін айткенде мен қабылықлардың қабылығы. Біліп тұрым.
3: Қатының яңында мәші шикілігіне сұрпаланып ері тұрған
2: ең. Мен мәшігіне түгіл.
5: Мұлла бісіне деген.
2: Шыға көрі тиеш деген әйбірлер мен ақылса ол қазір үйіқтір. Тек мен әйтем, мен шының үшінгіне үйлендім. Шыға көрі әтігі Әлбин әйтті бітәлі, иротларының үшінде қоша тұрған қадаты бар. Мен ақылса бір ирот та яратмышы үйленмейдер. Барымызда яратамыз. Тек сен мен әшілай, нешіліп яратып үйленмейсіз дегенге менің сұрау бересім келетігі. Мында интриге тудырыр үшін, бар мысы ол мәхәбәт қызлар?
3: Бар, бар. Әгер мені қотын қыз шынлап тұрып ярата екен өзінің ерін, мәселен, оңы ошырға пішіріге мен қалса, рәхәт кіне болашақ.
2: Міне!
3: Тәмін біліп үшілейшек. Міне! Ләкін, әгер
0: ирод оны тиеш деп кабул итмесе. Рәхмәтле булсаңмы, тәмле тәмле
2: дип ошый белсә. Иротның мәсәлән, иротның һәр бер кешенең үз бары бер җаваплылыгы. Мин мәсәлән, хатынга әйтәм, мин сиңа акчаны да бирә алам. Мин сине машинада йөртәм, кирәкле җиргә илтәм. Син кай вакыт шулай миңа пешерәсең. Менә безнең гадәткә кергән.
0: Идилия, миңа калса.
2: Ничек буласың, әйбәт әйберме?
0: Әйбәт, әйбәт.
2: Мәсәлән, ишеттеңме безнең гаилә әйбәт безнең. Кәшә ярты
0: Акчага көн саен ресторандарга йөргәч тә була инде.
1: Мөнәсәбәтләр бит инде ул төрле була. Иң мөһиме сезгә уңайлы, җайлы, тыныч булсын бу мөнәсәбәтләр.
2: Шуңа күрә
1: һәркем үзенчә хәл итә, үзенә ничек җайлы.
0: Һәркем өчен үз бәхете.
2: Егетләр ишетәсез бе мин авыр хәлдә.
0: Иң мөһиме хатының бәхетле булсын алмас.
1: Әйе, хатын кыз бәхетле булса, ират та бәхетле була. Һәм
2: киресенчә. Әйтегез сез тоже дип әйтәсез килә. Менә монда Миндияр яза. Шундый тыңлаучыбыз бар икән безнең. Әзрәк башы киткән, но кай вакыт дөрес сүзләр язып утыра инде. Әбиләр бу сүзләрен ишетсәме, ирод корсак белән ярата дигән. Каян таптың бу кызларны алмаз, ашарга пешерүне яратмый торган дип язып җибәргән.
0: Менә кызлар корсаклы иродларын яратмыйлар.
1: Ләкин гадәттә ирод нәкъ менә
2: ашаган малда өмет бар. Ашаган малда өмет бар.
0: Минеке ябыкты менә.
2: Нәрсә дигән икәнбез, Эльвира бәлки уйланырга сәбәптер бу. Яхшы тыныч мөнәсәбәтләрдә ирод хатын-кыз тазара, ә инде стресс икән ди, ул ябыга. Моны Гүлен әйтте.
5: Мин генә әйтмәдем, моны безнең әсемем белгеч әйтте бит кергәч.
2: Ярар инде, мин сиңа сылтамакчы булам бит, ул ябыдым да. Сәлам, минем хобби бакча чүбен утау, бәйрәм белән сезне Башкириядан Ренат дигән. Ренат, мин сезнең хәлегезне тоже инде дөресен әйткәндә аңлый алмыйм. Чүб утау минем өчен ул бик читен күренеш.
5: Мин аңлыйм. Беләсеңме ничек? Чүб утыйсың, шундый тыныч, рәхәт, беркем сиңа берни кушмый. Син бары тек тыныч кына эшеңне эшлисең. Һәм уйлыйсың манда жыртыңлыйсыңмы шулай ук, үзенә күрә бер...
2: Нәрсәгә утарга кирәк ул чүбне?
5: Кирәккә утыйсың инде аны, әлбәттә. Ләкин
0: синең утырткан әйберләрең яхшы үссен өчен.
2: Хәзер гафу.
4: Өйдә ара тирә тәртип урнаштырасыгыз килсә, кунак чакырагыз. Татар радиосында реклама.
6: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
24: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
25: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопат патологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
26: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
27: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
28: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы ойышма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
29: Зәуік, тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
30: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Кос фермасында. Бер тәүлекле кос бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
31: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
32: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
18: Тотар радиосының реклама бүлеге телефона 204-00-10.
2: Димәк, шу бутау белән дәвам итәбез.
5: Нәрсе булды соң инде? Шугытау үзенә күрә бер хобби дип саныйм мин.
2: Син?
5: Мин шулай дип саныйм.
2: Минем өчен менә андый кешеләр сәер иде. Минем улы апам да шулай ярата иде. Белмим, ул эшне ничек яратып була.
3: Чыннан
2: да, менә башымда бер сорау бар. Кай бер шупны чыннан да утарга кирәк. Ул инде үсентләргә, үсәргә,
5: комашау итә, зыян.
2: Комашау итә, тукланырга комашау итә. Тик бар бит чуплер менә аларга тимәсәң дә була. Ил яки инде үләннәр.
3: Ул бит менә бакча матур булырга тиеш, синең күрше бакчаңда матур бер шуп юк, ә синекендә бит әле узышма. Аның
2: җимешнең тәмлелегендә түгел бит, эш матурлыгында җимешең хоть шунда тәмсез булсын.
3: Хоть
2: алмаңнан помидор тәме килсен, ну тәмле булсын, ай матур булсын.
3: Авыл кешесенең бакчасы ул визитный карточкасы аның. Менә кеше килә икән, әйе, бакчасына аның эшчәнлеге күренә.
2: Мин сиңа бер-бер әйтәм, авыл кешенең бар җире визитный карточкасы аның. Папа төбеннән башлап, артқы яқтағы бәдірепкә қадар.
3: Әйе, жай күнде менә шул бакча, инде ул бакча белән кеше алгы бакча чәчәкләр утырталар, узыша-узыша, ул битен юкка гына эшләнелми.
5: Әйе. Инде нәтиҗә ясарга вакытта килеп җиткәндер, без әйтәрдек, актив шәп җавап бирүче тыңлаучыбызга, без шулай ук Киномакска 2 кешелек чакыру билетын бүләк итәбез дип әйттек, һәм безнең җиңүче кем булды алмаз?
2: Фиргат Мәлул, Фиргат, әйе, ул сумлыклар һәм акча җыю турында башлап җибәргән иде.
5: Менә шулай итеп,
2: Фиргатны тагын бер кат котлыйбыз. Бар язган тыңлаучыларыбызга бик зур рәхмәт. Бар тыңлаучыларыбызны тагын бер кат. Инде радио көне белән әле шулай бер җыелырга насыйп булса, ну акча турында да сөйләшүләребезне, хобби турында да сөйләшүләребезне дәвам итәрбез.
3: Сез күп калды әле.
2: Сезнең белән гомумән кызлар күңелле. Тик беләсезме, инде әкренләп саубуллашыр мизгелләр дә якынлаша.
5: Ни кызганыч, ни кызганыч.
2: Инде Эльвира Шамго, Гүлина Минҗәләева.
5: Алмаз Нигъмәтҗанов һәм без сезнең белән саубуллашабыз.
2: Сезнең белән Татар радиосы алып барышлары иде әле Татар радиосында көн дәвамында. Инде радио көне дәвам итәчәк, шуңа күрә кушылыгыз безнең белән бәйрәм итегез. Киләсе очрашуларга кадәр.
3: Кушылыгыз!
2: Бака-бака!
3: Бәйрәм белән!
2: Идеале Татар радиосында күн дәвамында, инде радио көне дәвам итәчәк, шуңа күрә кушылыгыз безнең белән бәйрәм итегез, киләсе очрашуларга кадәр.
3: Кушылыгыз!
2: Бака-бака!
3: Бәйрәм белән!

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана. Тата
2: радиосы. Кызларыбызда кичке 6, барлык бурчылар артта калды.
3: Тата радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырга ашыгыгыз.
6: Global Plus үтеше. Проект декларациясы нашны татомыздагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: 8 май көнне Казанда алмашыну шан болотлы. Кыска вакытлы яңгыр яуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 24 градуска кадәр жылы. Көнбатыштан орташа тизлектә җил. Иң борынгы кафе 1725 елдан бирле Испаниядә эшли.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
10: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: ҡарашы.
1: Һауа торошо тапшыруының иғәнәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
2: 8 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Кыска вакытлы яңгыр яуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 24 градуска кадәр жылы. Көнбатыштан орташа тизлектә җил. Иң борынгы кафе 1725 елдан бирле Испаниядә эшли.
1: Һава торошо тапшыруының иғәнәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника. Стань

Татар или татар халқы баршаңызга кайнар салам, исәнмесез? Инде яңа нәдән дип әйтәсе килә, гадәттәге шәп. Кешке 7-дә пәнҗешәмбе көнендә мин кайтып җиттем. Һәм гомумән узган атларда пәнҗешәмбедә мин эш вакытымны, инде кешке 7-дә башлаган гына булсам, бүген 3-дә башланган иде ул. Безнең караш вакытында әзрәк ял итеп алдым. Бик зур рәхмәт Альбина, бик зур рәхмәт килгән кунакларыбызга. Инде кызыклы эштәлекле әңгәмәләр өчен, шуннан да бакча белән шөгыльләнүче тыңлаучыларыбыз үзләренә файдалы мәгълүмәтне туплагандыр дип өметләнеп калабыз. Хәзер микрофон артына мин алмас кайтып җиттем һәм кичке хатлайнда сезнең белән бергәләшеп башлап җибәрәбез сездән килгән кызыклы хәбәрләрне, сәламнәрне, котлауларны барысын да дәртләндереп, туры эфирда яңгыратабыз. Сезгә бары тек 89172-308 номер буенча язарга гына кирәк. Тиздән теманы да игълан итермен, инде тема буенча бүләкләрне уйнатырбыз. Анда да җавапларны шушы 89172-308 номер буенчагы кушымталарга кабул итә.

0: радиосы. Яхшы жырлар бізде.
1: Бүгін біздің байрамлар шыннан да көп екен. Біздің күнәрі байрамымыз радио күні болса, оның білен бір реттен әлі шоқты ғана туған күндер де бар екен. Хамшыраттағы құтлауыны яңғыратыр үшін Шермешан районы өзегінде яшаушы Нұғыманова Рәмзия Минғаты қызын шақырып қалабыз радиолғышларымыз янына. Шермешан район үзәгендә яшәүче кадерле туганыбыз Нуғыманова Рәмзия Минғаты кызының бүген гомер бәйрәме 50 яшьлек юбилее. Сабыр кылыклы, ярдәмчел, һәр чак ашык йөзле. Олы йөрәкле газиз кешебез, сине чын күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, ак бәхет, бәрәкәтле матур тормыш, авыр ләкин мактаулы эшеңдә зур уңышлар телибез. Киявебез Алмаз белән тигезлектә гаилә шатлыгын, балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәргә Раббим насыйп итсен. Шатлык, сәгадәт, тормыш ямен, тормыш дәме сиңа юлдаш булсын. Хөрмәт белән гаиләң һәм туганнарың, язып җибәргәннәр шушы матур тәбрикләү сүзләрен. Ә без инде барлык радио тыңлаучыларыбыз белән әлегә әйтелгән сүзләрнең, матур теләкләрнең эшен гашуын теләгән арада дип әйтәсе килә. Котлауның иң тәмле өлешенә күчсәк тә булады. Әлеге җыр безнең радио дулкыннарыбызда сезнең туган көн уңаеннан яңгырый.

0: Иртән бигуяу боларга кирәк. Дөрес булмаган бер хәрәкәт аркасында тагын йокыга талуың бар. Татар радиосында реклама.
1: Күне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахвә бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
2: Старт! Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт Мобиль!
3: Жәхәт Мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ Украин ИП 324-169-00-161-392.
3: Өйгә бер кейгә тапшыруының иганәчесе Променад торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
4: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
6: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
5: Төзүчесе ООО ЭЗДК Ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: иротлар шешәкнең ике генә төрен белә. Роза һәм тагын ниндидер шешәк.
1: Татар радиосында реклама.
2: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Язал, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
4: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсізмі?
6: Омикронға әлбәттә.
5: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
5: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-ші үй.
8: Тискәре йығынтысы болырға мүмкін. Табиблар кеңесләшу сұрала.
2: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-0010.

Инде бүгүн өзүнүн туган күнүн Салахиддинова Эльвира Мингазудинкызы белгилеп өтө. Саламаттык, узун өмүр, сабырлык һәм гаиле бакыты, иң якты тилекләр, мәхәббәтле гаиләңнән туган күнүң белән. Улын Эмиль катлы дип язып җибәргәннәр. Тәбез шулай итеп, дәвам итәбез. Үзебезнең кичке хатлайныбызны һәм инде әкренләп озагына да якынлаштык. Тик тәмамлылар алдыннан әле укылмыйча калган хәбәрләрен дә яңгыратып узасы бар. Хәйле кич, Татар радиосы сезне радио көне белән котлап, инде уңышлар теләп каласы килә үзегезгә. Иртәдән төнгә кадәр Татар радиосын тыңлыйбыз, яратып, алып барышлар сез супер тыңлаган саен тыңлыйсы килеп тора. Сезне, сезгә исәнлек, саулык теләп, безне һәр чак шулай шатландырып, матур җырлар тыңлатып, озын-озак яшьләргә язсын. Үзегезгә озын-узак яшәргә һәм эшләргә дигәннәр һәм яңа тапшырулар көтеп калабыз сездән. Сезне һәр вакыт яратып тыңлаучы дәрвишләр бездән Мария дип язып җибәргәннәр. Бик зур рәхмәт, Мария. Шушы матур теләкләрегез өчен чыннан да бик рәхәт күңелебезгә һәм бик җылы безгә шушындый хәбәрләрне кабул итеп алып. Хәерле матур кичләр яраткан радиобыз, бәйрәм белән котлыйм. Зур уңышлар сезгә, Татар радиосы иң яхшы радио. Без сезне бик яратып тыңлыйбыз дип язып җибәргән Флорида бабыз. Флорида, бик зур рәхмәт. Шушы җылы сүзләрегез өчен, бик зур рәхмәт, кадерле тыңлаучыларыбыз, сезнең җылы котлауларыгыз өчен. Бу бәйрәм безнеке генә түгел, сезнеке дә, чөнки сез дә бит безнең радио тыңлаучыларыбыз, шуңа күрә радио тыңлаучыларыбыз. Әкренләп инде сезнең белән бер сәгатькә генә саубуллашып торам. Мин сезне бик-бик яратам, шуңа күрә озакка саубуллашмыйм. Инде бер сәгатьтән кичке 8-дә түгел, кичке 9-да диджей Али килеп җиткәч, Татар Найт Клаб тапшыруында бергәләшеп ишетшербез, биербез һәм бәйрәмне матур итеп төгәлләрбез, тәмамларбыз. Үзенчә бер бәйрәмдән соңгы бәйрәм үткәрербез. Автопати дип аталайм ул инглиз телендә.

0: Йокларға қорқам. Йоклап тұрғаннан соң ішке барасы бар. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тұрмыш никахтан, никах Ярдәм мәшетіннен башлана. Ярдәм мәшеті барлық мәжлісләріні башыннан ақырнаша ойыштыра. Тәмлі меню, иркін банкет заллары, зур парковка тәкдім ите. Макияж хәм яулық бәйләу бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйеф бездән башлана.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.